0: behöver reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som stannar för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Så till sportsnyheterna, och Norges U21-landslag är klara för nästa års EM i fotboll efter en 6-1-seger över Bosnia-Herzegovina i Stavanger. Sindre Valle Egeli gjorde hattrick och är nu toppskårar i hela kvalificeringen med 8 mål. Niklas Ødegaard skårade 2 och Jens Gjerte Dahl bidrog också. Norge kom under 0-1 efter 7 minuter, men Egeli snudde kampen med 2 mål för pause. Tränare Jan Peder Jalland sa till TV2 att laget har jobbat beinhardt för detta i halvannat år. Och så Nations League, där det är spillefri idag. Igår spelade Spania sin 40:e kamp på rad utan tap, där de slog Kroatien 4-1 i Sevilla. Lamine Yamal skorade 2 och leverte en assist. England slog Tjeckia 2-0 på bortebane efter att Tjeckia blev reducerat till 10 man mittvejs i första omgång. Harry Kane och Anthony Gordon skorade för Thomas Tuchels lag. Norge spelar borte mot Wales imorgon. Och AFK-spiss Paul Ngongo närmar sig ändelig comeback efter runt 9 månader på sidelinjen med en hamstringsskade, skriver Sunnmørsposten. 26-åringen är nu klarert av fysioterapeut och hoppar få ett inhopp mot Sarpsborg 08 den 12 oktober. Ngongo har inte spelat kamp sedan opprikskvalificeringen mot Bryne i december och har haft 2 tillbakslag under rehabiliteringen. Och så till Manchester City, som är funnit skyldig i alla anklagande om brudd på Premier Leagues ekonomiska regelverk, har opererat med falska kontrakter som överrapporterade sponsorintäkterna och underrapporterade utgifter. Samla över 900 miljoner pund. Möjliga sanktioner är böter, poängträck och exklusion också för avslutande säsonger, något som kan kosta klubben titlar. City bedyrar sin urskill och varsla anke. Vi går ifrån sportens världen till musik ifrån Harry Styles, som är aktuell, eller i alla fall slapp albumet tidigare år, Kiss All The Time Disco Occasionally. Lite av en titel, men fänger oss på ett vis. Uansett, från albumet så har vi hämtat ut låten American Girls, och där får du här i morgonshowet på Radio Ålesund.

0: morgenshowet. God morgen.
1: Du fick Shakira Dai Dai här i morgenshowet på Radio Ålesund. Och idag så är det karriärdagar i Sparbanken Møre Arena. Hallen är fyllt med hoppfulla som kanske ska finna sin väg vidare i livet. Och hon, Cecilia, hon är på plats och vi satte över för att höra en prat med hon, Maja och Madeleine ifrån Borgun videregående skola.
2: Vi har tagit turen till Sparbanken Møre Arena på årets karriärdag. Och med mig har jag fått med mig Maja Alnes och Madeleine Hauge från Borgun videregående bakar- och konditorlinja. Hej!
3: Hej!
2: Fortell lite, Madeleine, vad är grunden till att du har valt denna vägen att gå?
3: Jag valde det för att jag syns det är väldigt käckt att baka och jag hade det som hobby och så hade jag väldigt lust att lära andra mer om det.
2: Och du då, Maja, kände du att det var en bakare i det från tidigare eller är detta något som kom med åren?
4: Jag har ju alltid varit intresserad i bakning och pynting av kakor och desserter. Och så hade jag lust att gå yrkesfaglig linje för att liksom vara lite mer i praxis då.
2: Vad tänker du om en sån dag som detta då? Du var kanske på en tidigare karriärdag själv?
3: Ja, jag var på det, men då hade jag faktiskt inte tänkt att välja det. Jag valde det ut av ingenting och jag är väldigt förnöjd med att jag valde det. Jag syns det är väldigt gøy.
2: Du, Maja, vad är favorit bakverket ditt?
4: Nej, det är väl kanske att pynta kakor. Jag syns det är väldigt gøy att laga olika design och så kan man vara ganska kreativ då.
2: Hvis det kommer noen til stand deres i dag og er litt usikre, hva tips gir dere de, Madeleine?
3: Jeg kommer til å si at dette er en veldig kjekk linje. Hvis du er veldig lei av skole og trenger litt sånn fri fra kun teori, da, så er det en veldig kjekk linje og masse praktisk og bare veldig gøy og veldig godt klassemiljø. Ja.
2: Maja, får vi noen smaksprøver i dag?
4: Ja, det gjør man. Kul. Forskjellig mat och ja.
2: Tusen tack till bägge två och lycka till med dagen.
3: Tusen tack.
4: Tack.
5: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nøyaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32. Eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.
6: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, gokart för två från gokartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Så till sportsnyheterna och Norges U21-landslag är klar för nästa års EM i fotboll efter en 6-1 seger över Bosnia-Herzegovina i Stavanger. Sindre Valle Egeli gjorde hattrick och är nu toppskårare i hela kvalificeringen med 8 mål. Niklas Ødegaard skårade 2 och Jens Gjertrud Dahl bidrog också. Norge kom under 1-0 efter 7 minuter men Egeli snudde kampen med 2 mål före pause. Tränare Jan Peder Jallane sa till TV2 att laget har jobbat beinhardt för ditt ett halvannat år. Och så Nations League där det är spillefri idag. Igår spelade Spanien sin 40:e kamp på rad utan tap då de slog Kroatien 4-1 i Sevilla. Lamine Yamal skorade 2 och levererade en assist. England slog Tjeckien 2-0 på bortebane efter att Tjeckien blev reducerat till 10 man mittvejs i första omgång. Harry Kane och Anthony Gordon skorade för Thomas Tuchels lag. Norge spelar borta mot Wales imorgon. Och AFK-spiss Paul Ngongo närmar sig endelig comeback efter runt 9 månader på sidelinja med en hamstringskade, skriver Sunnmørsposten. 26-åringen är nu klarert av fysioterapeut och hoppar att få ett inhopp mot Sarpsborg 08 den 12 oktober. Ngongo har inte spelat kamp sedan opprikskvalificeringen mot Bryne i december och har haft 2 tillbakeslag under rehabiliteringen. Och Manchester City, som är funnet skyldig i alla anklagande om brudd på Premier Leagues ekonomiska regelverk, har opererat med falska kontrakter som överrapporterade sponsorintäkter och underrapporterade utgifter, samlade över 900 miljoner pund. Möjliga sanktioner är böter, poängträck och exklusion, också för avslutande säsonger, något som kan kosta klubben titlar. City bedyrar sin urskill och varslar anke.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Høringen av 11 norske ministre I Stortinget om ukultur I utenriksdepartementet og kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein nå I gang. Tidligere bistands- og utviklingsminister Erik Solheim merket ikke ukultur I sin tid.
2: Vi et lite land. Jeg kjente mange utenriksdepartementet var det. Jeg kjenner også ganske mange I denne komiteen. Og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene.
1: Den russiske kapteinen og den svenske losen på det norske skipet Misje Verde får I dag dommen etter ulykken utenfor Tjørn I Bohuslän I Sverige I sommer. Begge nekter straffskyld. To personer mistet livet I ulykken. Et passasjerfly på vei fra Dubai til Tel Aviv nødlandet I Saudi-Arabia etter at de to pilotene ombord begynte å slåss. Flyet skal ifølge CNN ha falt over 5000 meter på 2 minutter. Det har vært varmt flere steder på Vestlandet I natt og I morgentimene I dag. Klokka 7 I morgen så det Bergen som lå høyest med 19,2 grader. Kallest I landet klokka 7 var I Folldal med minus 2,4 grader. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statsforvalterne ber alle kommunene I Møre og Romsdal gå gjennom informasjon om helse- og omsorgstjenester på nettsidene sine. Bakgrunnen at enkelte formuleringer kan gi inntrykk av at det finnes absolutte krav for å få hjelp. Statsforvalteren understreker blant annet at det å ha familie eller et sosialt nettverk ikke betyr at man ikke kan få kommunale tjenester, skriver NRK. Og to personer ble fraktet til Volda sykehus etter en trafikkulykke på Bigset på Hareide tirsdag kveld. En bil og en motorsykkel var involvert I sammenstøtet. Begge de involverte var oppegående etter ulykka. Og Ålesund sykehus opplever en økning I antall skade etter ulykke med elsparkesykkel. Ifølge lege Jørn Ståle Åen behandler de nå slike skade omtrent ukentlig, og det kan dreie seg om alt fra brudd til alvorlige og livstruende skade. De mest alvorlige ulykkene skjer ofte blant voksne, gjerne på kvelds- og nattestid og med alkohol involvert. Åen ønsker hjelmkrav for alle som bruker elsparkesykkel, skriver Sunnmørsposten. Og en mann I slutten av 50-årene fra Sunnmøre dømt til 60 dagers fengsel for vold. I oktober I fjor slo han en annen mann flere ganger I hodet og ansiktet. Ifølge NRK har mannen fått strafferabatt fordi han tilstod og fordi etterforskningen har tatt for lang tid.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sola skinner I Ålesund sentrum, og det skal den strengt at gjøre, så sier hele onsdagen, for det meldt om skikkelig sommervær den siste dagen I september. Det meldt om blå himmel og sol utover dagen, og temperaturer opp mot 21-22 grader. Sør- og sørøst bris opp I stiv kuling I utsatte fjell og fjordstrøk.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig på Sunnmørsveiene, sånn har det egentlig vært hele onsdagen, og vi satser på at den fine flyten vedvarer.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
3: Det riktig, dette morgenshowet på Radio Ålesund. Og nå så skal vi nok en gang sette over til hun Cecilie, som befinner seg I Sparebanken Møre Arena, der det karrieredager.
5: Vi befinner oss fremdeles I Sparebanken Møre Arena. Det mye liv, mange elever kommet, det dans, men jeg har fått med meg 3 elever fra salg, service og reiseliv. Vilde, Sofia og Vetle. Jeg begynner med deg, Vetle. Hvorfor valgte du denne linjen?
6: Jeg valgte denne linjen på grunn av jeg var lei av skole og hadde lyst til å komme fort ut I jobb. Så jeg har praksis I bank og tenker å skal fortsette som lærling etter andre året mitt.
5: For det andre året du går nå?
6: Ja, det det.
5: Og du da, Vilde, hvorfor valgte du denne linjen?
7: Fordi jeg hadde en stor interesse innenfor sånn, turisme og reisliv. Og så hadde jeg lyst til å se litt hva yrket kunne være innenfor det. Så nå det praksisplass på Ålesund museum, så jeg får lært veldig mye der da.
5: Og Sofia, du da?
7: Ja, nej men jag var alltid väldigt absolut intresserad I allt som är knyttet med salg och service. Och jag älskar att jobba med folk också. Och nu har jag praxis på att bli vacker, men jag har lust att utföra sig I några andra branscher. Och jag syns det är väldigt bra för man har väldigt stora möjligheter på den här linjen. Och man kan också gå lärling I ha väldigt bra på en måte erfaring med den här branschen I fjol och I framtiden folk.
5: Men Vetle, när det kommer någon elever förbi idag, hur vill du anbefala dit eller vad vill du säga till dig?
6: Jag vill först komma upp och spöra om de är leja skola och om de har lust att börja jobba och få bra erfaring. Så kan jag säga vad jag gör I praxis och vad vi har gjort på skolan så långt och lite info om det. Ja.
5: Och du Vilde, vad är det checkaste du har gjort på dessa två åren?
7: Och jag tror det må vara sån alla städer vi har fått låta besöka. Vi har varit på hotell och massa sån båtar, bankbesök. Vi har varit så många platser och praxis när vi jobbar själv. Så jag har fått veta så mycket mer om så många yrken och fått på mode varit in på det, inte bara hört om det.
5: Och till slut, vad är ditt råd till eleverna som kommer idag och inte vet helt vad de vill göra, Sofia?
7: Ja, nej, jag hade lust att spöra dig hvis det är lust att jobba med folk. För det är något som är med den här branschen, att det är väldigt viktigt att bli social och bli glad och bli social. Och kanske det hade varit väldigt bra för dig att veta om vår erfaring som Ville sagt, att vi hade besökt ganska massa platser och fått massa nätverk med olika bedrifter. Och hvis personen är intresserad av något sånt, det hade varit ett bra val att gå på Salgsseries Reiseliv då.
5: Tusen tack alla tre och lycka till med dagen.
7: Tusen tack.
6: Tusen tack.

0: Det är en strålande fin onsdag och det är masse liv och röre i centrumsgatene, men det är bra med liv och röre inne i Sparbanken Møre Arena också denna onsdagen, för det är karriärdagar och vi satt över till Cecilie som är i hallen.
1: Med på karriärdagen i Sparbanken Møre Arena och jag har nu flyttat mig in bak i en ambulans och fått med mig Eivind.
2: Yes, hallå.
1: Hva linje er det du går på?
2: Jeg går VG2 ambulansefag.
1: Hvordan havner du inn på den linjen?
2: Det var gjennom VG1 helse- og oppvekstfag, der jeg søkte meg inn, og så kom jeg inn.
1: Mm. Visste du alltid at det var denne veien du ville gå?
2: Ja, allerede i 9. klasse så hadde jeg på en måte i tankene at det var noe jeg vurderte da. Mm.
1: Hva som er fint og hva som er vanskelig med dette yrkesvalget?
2: Nei, altså, det er jo fint at du får hjelpe folk. Du har på en måte utgjort en forskjell, da. Og så er det jo et fysisk påkjennende yrke, og du ser jo mye. Så ja, det er et yrke hvor du på en måte får vise mange sider av deg selv, men det er nok ikke for alle.
1: Når du sier det ikke er for alle, kunne du se en plakat ut på døra der det stod noen fysiske krav også?
2: Ja, det er noen fysiske krav for å komme inn. Men hvis man på en måte bare trener opp, så er det fullstendig mulig å oppnå de kravene.
1: Jeg tenker jo automatisk at en hverdag som ambulansesjåfør kan være veldig krevende. Du vet aldri hva som møtes. Har du gjort deg noen tanker rundt da?
2: Ja, altså, jeg vet jo at det er et veldig fysisk krevende yrke. At det blir en god del tunge løft i løpet av en arbeidshverdag. Men ja, jeg er innstillt på at det skal gå veldig fint.
1: Når det kommer elever bort til dere i dag, hva råder du dem til?
2: Fortsett å jobbe hardt på skolen og ha en god innstilling.
1: Tusen takk, Eivind.
2: Yes.

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
1: Har du sett dina lille skifter nu igen?
2: Är det möjligt att ligga under dessa kostnader där borta? Fantuan?
1: Nej, men jag fant dina förrige firma juleträfoten.
3: Kom med ett reolsystem från
4: Ridge.no.
5: Tänker du en god undskyldning till att samla gängen? O'Connors har flera. Annvar torsdag är det quiz. Perfekt till dig som vet lite om allt eller bara väldigt god på att äta. Och fredag 2 oktober, då är det oktoberfest. Finn fram gott humör och gör dig klar för en skicklig pubkväll. Quiz, livemusik och oktoberfest. Allt finner du på O'Connors i Ålesund centrum.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. 6 personer är involverade i en dykkerolycka utanför Narvik. 2 personer har kommit till land, mens 4 fortsatt är savnet. Kapten och losen på det norska skipet Misje Verde blev idag dömt på alla punkter efter dödsolyckan utanför Sverige i sommar. En mor och en dotter mistet livet, mens faren och sonen i familjen blev hårt skadad. Den övergreppssiktade läraren i 40-årene vid en ungdomsskola i Nordre Follo löslates från varetekt. Politiet menar det inte längre är fara för förspillelse av bevis. Samtidigt är siktelsen utvidet till att omhandla ända en tidigare elev. Regeringen föreslår att bruka 120 miljoner kronor på AI-tiltak i nästa års budget.
2: 20 miljoner ska gå till en offentlig chatbot som ger hälsoråd døgnet runt. Tjänsten ska vara tillgänglig via Helse Norge i löpet av nästa år. 30 av miljonerna i budgetpakken ska gå till att styrka arbetet med säkerhet och modellevaluering i KI Norge. Regeringen vill att Statistisk centralbyrå utreder möjligheten för ny statistik om künstlig intelligens.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Karpe är klara för Roskilde-festivalen i Danmark nästa år. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren ber alla kommunerna i Møre og Romsdal gå igenom information om helse- och omsorgstjenester på nettsidene sine. Bakgrunden är att enkelte formuleringer kan ge intryck av att det finns absoluta krav för att få hjälp. Statsforvalteren understreker bland annat att det att ha familj eller ett socialt nätverk inte betyder att man inte kan få kommunala tjänster, skriver NRK. Och UP genomförde tisdag kväll en MC-kontroll på Røyrasundvegen i Herøy. Totalt blev det skrevet ut 7 kontrollsedlar. Bland manglarna var för små speil, defekte lys, slitte däck och axonsanlägg som inte var godkänt i vognkortet. Och Ålesund sykehus upplevde en ökning i antal skade efter olycka med elsparkesykkel. Ifølge lege Jørn Ståle Åen behandlar de noe slike skade omtrent ukentlig, och det kan dreie seg om allt från brudd till alvorlige och livstruende skade. De mest alvorlige ulykkene skjer ofte blant voksne, gjerne på kvelds- og nattestid och med alkohol involvert. Åen ønsker hjelmkrav for alle som bruker elsparkesykkel, skriver Sunnmørsposten. Og en man i slutten av 50-årene fra Sunnmøre er dømt til 60 dagers fengsel for vold. I oktober i fjor slo han en annen mann flere ganger i hodet og ansiktet. Ifølge NRK har mannen fått strafferabatt fordi han tilsto og fordi etterforskningen har tatt lang tid.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkända, trygge och enkla drosjevalg.
1: Har du sett dina lille skifte nu igen?
2: Är det möjligt att ligga under dessa kassorna där borta? Fant du han?
1: Nej, men jag fant dina förrige firma juleträfoten.
3: Kom med ett reolsystem från
4: Rydd.no.
5: Tänker du en god undskyldning till att samla gängen? O'Connors har flera. Hver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. En person är död och en annan fraktad till sjukhus efter dykkerolyckan i Narvik idag. Fyra andra var också involverade i olyckan men är i god behåll. 59-åringen som är siktet i en narkotikasak och i Lørenskog-saken blev idag avhört för första gång. Ifølge försvararen handlet avhöret av Sharuk Esasi om narkotikasaken och hon menar han svarte gott för sig. Avhöret fortsätter nästa uke. En ny ADHD-medicin tyder på att den också kan förebygga depression.
2: Medicin Simtrio ska troligen komma på det amerikanska marknaden i löpet av året, mens nåværende ADHD-mediciner virker på två signalstoffer i hjärnan, virker Simtrio på tre. Drugs.com skriver i midlertid att någon av advarslene bak på pillesken är selvmordstanker och missbruk. Det kan ta flera år för Simtrio eventuellt blir godkänt och tillgänglig i Norge.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det är målt 26,1 grader i Bergen idag och det är det varmaste som är målt i hela år. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.